0: Одна. Три. Субличка. Петарка. Одна. Три.
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco.